Ta cikin labarin namu za ku ji cewa majalisar dokoki ta ƙasa ta fara sauraron ra'ayoyin jama'a kan kudirin gyaran dokokin tsaron ƙasa. Jam'iyyar ADC ta yitar da hukuncin kotu na neman soke rijistar ta. Sojojin Najeriya sun kubutar da matar Janar Rabe daga hannun 'yan bindiga. Daga ƙetare shugaban Amurka ya ce za a buɗe mashigar Hormuz a ranar Juma'a.